0: 去跟那个女孩道歉，就凭你少吗？来呀，冲我来！
1: マネ、竹下君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
2: 先輩のこと従います。

0: 撞！
1: 卫国，今天还是别练了。这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。卫国，你一定有不寻常的经历吧？
2: 找时间，咱们俩好好聊聊天。
1: 好，一言为定。
3: 谢谢哥哥。国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ない方がいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
3: 同意。
2: 你妈都一宿。
3: これからも友達と一緒でいいよな。
2: 友達だろ。
3: そうだ。
4: お客さん、今年もたいですね。
2: 私は中国個人です。
4: 私よりありがちですね。

0: 中国君、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人でいてたら、この女お前のものぞ。
1: 婚約履歴だ。
2: あ、そうなんだ。
0: 彼女のことは愛しているんだ。
2: そうです。
0: え、彼女は今どこにいる？
1: 南京にいる。
2: あ、南京か。
0: 国君、何に考えてる？
1: 家族、父親、妻、祖国。
0: そうだな。私も京都の桜、懐かしいな。師匠は元気だろうな。
3: 中国。オーナーさん、
4: はい、
3: 大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。
5: ありがとう。

0: 酔っ払うまで飲みましょう。うまい。もう一杯。悟空、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。一つの銀河炉。
0: どうぞ。
1: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
1: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている獅子だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国を敵にするというのは
1: 日本人だろ。なぜそう考えだろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
1: 戦争なくなら我々は友達だ。
0: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。
1: 友達だ。
2: 日本侵略者自1931年918事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军汉人发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 道が全て開きました。
1: 雪だ、お前は西川一番高いところ攻めをしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めをしろ。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人戦闘準備、二つに分かれろ。行け。

0: 我学什么？哎，把手榴弹都给我留下。是。班长同志，给我们也发支枪吧，我们也去打鬼子。对，给两个手榴弹也行，要死一起死。混的，给你们发枪，你摸过枪吗？等待会打起来是保护你们还是打鬼子？快撤！其他人跟我一起准备战斗。
1: 等一下，赵班长，就我们这几个人。 在不占任何优势的情况下，阻击一个装备精良的日军小分队，能坚持多久？能坚持10分钟吗？还有，就算你坚持10分钟，这帮学生又能跑出多远？能跑出日军的火力范围吗？你到底是什么人？怎么懂得这么多？张班长，把你望远镜借我用一下。
2: 听见有人叫他团长，看来他是国军的人。咱们要小心一点。
1: 老许，你跟我说实话，他到底是什么人？赵班长，在学生跑进玉米地之前，绝对不能让鬼子摸上山顶。我们现在有两个有利条件：第一，鬼子现在没发现我们，我们可以继续隐蔽接敌；第二，这儿的地形对我们还算有利，我们可以打鬼子一个措手不及。
2: 赵班长。
1: 给我一杆枪，再给他一杆枪。成。赵班长，我需要10枚手榴弹。你要那么多手榴弹干什么？一会儿你就知道了。
2: 收到。
1: 胡子，你带一个人守在这儿，记住，等我们打响之后配合我们，把鬼子的火力吸引过来。还有，要先挑鬼子的掷弹筒和机枪打，明白了吗？
3: 手榴弹呢？在这儿。你知道该怎么做？
4: 干了，瞧我的吧。哎，他让我们给鬼子准备什么？鬼雷。鬼雷？那是什么玩意儿？给小鬼子的见面礼。隊長。
5: こんな小小のところにまで来て指導検査していただき本当にお疲れ様でした。亀殿、我々は同郷だから気にする必要はない。実はサイアン支援にいる間毎日やることもないし本当に病気になりそうだ。だから今日君と一緒に治安強化ということでいい気晴らしになる。はい、光栄であります。これらの信濃共産党ユニット隊も いつもいつも我々の帝国軍隊とは戦わない。野戦師団の少佐がこんな田舎で治安強化訓練をせねばならん。なんということだ。山本少佐がライアン支援に進駐なされてからこの近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。 奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れどこかへ逃げたのではないかと思います。亀田君、もう言うな。関心、一丁、チンリーム、感謝、いい参ろ。お、あの山に登って、ちょっと見てみようじゃないか。

0: 你们这帮鬼子已经把子弹退出来了吗？八路军是优待俘虏的，
1: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的时候伤到自己人。
2: 私は山田西北であります。この部隊の指揮官であります。先の日本軍の行為については詫び申し上げます。が、しかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
3: 少佐さん、私は一直国人で、あの行動。
2: 忘れるな、あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべき行動はあらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。<笑>閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は
3: 共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて人を殺し乱暴やってるのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのか、かわいから来んだけど
2: 言ってるんじゃないよね。貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。赵卫国。赵卫国。貴様は俺の挑戦を受けるか。
3: よろし、日本人の、かかってこい。

心不苦心的ものは出てこい。お前やらのおこぴょものは出国口を見捨てるんじゃない。日本を持って切って解いてるんじゃない。無視の精神を信仰してるんじゃない。なっちゃ私によするものは不信の精神がお前らを生きてなしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。

0: はい。すぐに表層と捜査員。はい。入り時間。いないいない。新捜査員。山上。
1: はい。
0: チーフンコは八郎に襲われ。今すぐ。全社隊と報復隊。都说撒娇，看那娃子，西风口，西秀山呀，我苦你脑他给你，你脑就可给，咱俩苦我做苦菜。
1: 是，放心ください，私に任せください。必ず八路軍を殲滅いたします。
0: 行け。
1: はい。

0: 檻で巻いてみてくろ。早く。
1: 報告します。前方に障害物があります。参りました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八十郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とは、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个霓虹的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？少啰嗦，
3: 这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
2: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外边给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。

0: 我知道他娘的唬不住小鬼子，拿鬼子当小孩了。我早就想说，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？
1: 騙子、偽物なのによく、しょこってこれましたよね。
2: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、取り除かないだ。公平に伝えろ。取り除け。
3: はい。团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今シーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
3: はい、ついてこい。
4: 守天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀、啊？
1: 大哥，要不然让我带几个人去看看去。
2: 哎，瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
3: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
4: バカ！戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか？
3: はい。
4: 出発！

0: したのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そもあんか
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小僧山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上はかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 班长，前方鬼子的炮雷实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 援军到来不到一小时，大龙，
7: 有
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮都卸了。
8: 是
9: 是。
6: 班长，把炮赶起来，跟我来。
10: 是。
6: 快！
7: 走。
6: 把炮放平。

0: 村長の命令で早く地方公園を助けろとのことです。
1: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
2: はい、
1: 出発。
3: 鬼子真的进来了。

0: 你看，鬼子铁王们来了！少佐，森下来ました。よし、これで大丈夫だ。援軍に合流しろ。はい。バカ野郎、どういうことだ？
1: 鬼子是自己打自己，不是鬼子援兵啊！
2: 哎，
3: 可能是二当家和守天。
1: 好，
2: 下去。
1: 好，
2: 敌人，走。
1: 少佐，我再信任了士兵的善。
2: 米拉贡，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、あれを援軍しろ。

0: 好委屈，你也好委屈。我没我，我没打击我，大日本国国的爱意的，亚斯拉的，哪有你他妈的？爺さんは、爺さんは必ず、あいつの頭を取る。お前たちの、お前たちの魂を、強要するぞ。お前たちの、魂を、強要するぞ。
1: 同志们，这次棋逢口一战，虽然我们损失了不少兵力，但我们成功的摧毁了棋逢口的据点，全歼了鬼子的守军，为我抗日根据地的发展清除了一个最大的障碍。可以说，这一仗我们大获全胜。今天我要论功行赏，这个头功该寄给谁呢？一营长，
2: 到！
1: 你们一营负责主攻，和鬼子正面交火，能拿下棋逢口，一营功不可没。
2: 谢团长。
1: 你先不要谢，一营的功劳我会记得的，可这个战斗头功我还不能给你。
2: 团长，为啥？
1: 徐连长，
3: 到！
1: 这次棋逢口战役，是谁成功阻击住鬼子莱阳总部方向的援军，为我主力部队的进攻赢得了宝贵时间？如果不是他们成功的阻击，棋逢口我们拿不下。大家说一说，这个头功该寄给谁呢？
4: 这个头功应该给许连长。
5: 对，许连长。
1: 许连长，营长，你说呢？
2: 团长，您要这么说，我服气。
1: 好，这次棋逢口之战，我给你们一营三连记集体一等功。
3: 等一等，
6: 团长，这个功我们不能要。
1: 为什么？
6: 团长，明人不做暗事，其实这次打援，我们连鬼子影都没有看见，这个仗根本就不是我们打的。
7: 光荣，军中无戏言，你可不能乱说呀。
6: 参谋长，我说的都是事实。
8: 那这到底是怎么回事啊？
9: 团长，
6: 莱阳出动了100多名鬼子，可是在一线天不知道被谁一锅给断了。
8: 什么？100多个鬼子都被消灭了。
6: 对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，还有一辆坦克也被炸了。
8: 那这仗到底是谁打的？
6: 我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定这一仗一定是个行家里手打的，而且这一仗打得非常漂亮。
10: 田中さん、中国のことわざによると勝負は平和いつものことである。さあ、このお酒でお前に規定しているぞ。
11: ありがとうございます。
10: 今回の戦いはお前どう考えてる？
11: こんな人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時86の特攻リスタンは岐阜口拠点に攻撃している。その兵力を見るとこっちに来るのは無理だと思います。
10: どういう意味ですか？
11: 本当の待ち伏せは国民の最結婚でないと。どう考えても少なくとも リクダン以上の兵力になると思います。
10: 国民党の正規軍、我々の情報によるとライアン地域区は国民党の正規軍ないと言われて、まさか本当ですか？
11: 私はそう思います。でも敵の戦闘力に見ると信じるしかありませんでした。
10: そう見るとこの地域はとっても複雑だな。
11: 私のせいでどうしても法軍のダメを計算になれ変の振り返り謝罪してんか。

0: とすることはできますまい。
1: 閣下の指揮下の下で奴らを壊滅するのは時間の問題ですね。あ
0: 準備かかれ。
2: はい。オンレマン

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは聖風祭でした。
1: 聖風祭？バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。全ては聖風祭の仕業です。

0: 体どのものだ。
1: 最近になって周英国というものが政府さんに加わったようです。貴風校も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
2: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新奮剤を全滅しろ。
1: はい。
2: 山神、お絵神で仇を取ってやるわ。
3: 快点！
1: 報告します、師団長殿。あと30分以内に政府封鎖を一掃できると思います。
4: 命令を出して、誰かが新軍剤に八路軍突破したら軍号で処罰する。
1: はい。
4: 特に周英国に見つけろ。新帝も知ってを見る。わかるか。
1: はい。
5: 大哥，逃是逃不了了，看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，
6: 咱们跟他拼了！
7: 拼了！
5: 好，干！
8: 弟兄们，今天是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
9: 对！
8: 清风寨百十来号人，咱们要杀一百个鬼子，咱们就够本；杀两百个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
10: 不怕！
11: 大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄，大不了十八年以后还是一条好汉。
12: 是吗？
3: 大哥，
13: 你们要干什么呀？大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
14: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了。
11: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
15: 兄弟，这回是躲不过去了，是当哥哥的拖累你。
13: 哥，别这么说话，咱们一定能逃出去。
14: 二当家的，你还有办法？
13: 少天，上回咱们缴获日本人的衣服还有武器都还在吗？
14: 都在。
13: 好，让所有的弟兄们都换上日本人的衣服，拿上日本人的武器，能拿多少拿多少，拿不了的全他妈给我炸了。
11: 哎，二当家的，这个主意好啊。
4: 弟兄们都听二当家的说了吧，快动手。
11: 走，
16: 快动手。
17: 二人，
18: 老邱，侦查员报告，南洋鬼子出动了全部主力，已经将清河寨围得水泄不通。
19: 大哥，
15: 到，
19: 传我的命令，立即集结部队，火速进行清
15: 河寨。是。
2: 哈达全姐，出什么事了？
8: 清河寨被大批鬼子包围了，团长正准备组织救援行动呢。我不跟你多说了，马上要出发了啊。

0: 继续走。どの部隊ですか？村の状態です。そちらは？こちらは川口状態で捜査可能にも。しかしてる。決定軍は南の方へ逃げた。早く来て。
1: はい。お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。バカ。続けて追え。大事に保育のは集中させろ。はい。
3: 你奶奶，终于出来了！
4: 他妈的，这小鬼子这身狗皮，还真没有咱们自己的衣服舒服啊！
5: 兄弟，真棒！ 那招叫什么？金什么玩意儿？
2: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。
4: 哎呦，我知道。

0: 大哥，你看，阳江岭、黑山岗、七风口，都有大批的鬼子。只有这个地方，这里是鬼子包围圈最松懈的地方。
1: 这不行啊，二当家的，这野人山方圆几十里没有人烟，山上有瘴气，这山谷里是沼泽，那连最有经验的老猎户呢都不敢进去。
0: 那你还有别的可去的地方吗？
2: 報告します。周英国の死体がどこにも発見できません。
3: バカ野郎、詳しく捜索しろ。周英国からだつ、見つけろ。生きてるも顔を見る、死んでも死体を見る。わかるか。
2: はい。
4: 報告します。先ほど裏山で大量の足跡を発見。
2: 師団長殿、私が思うに奴らは